Nuhun ya Madipati. Bang Jakang, para dewa sadayana sukses di dalam ngajalankeun kewajiban. Laras, laras, laras, laras.